0: oni ho de na otwen ni fiefie de amao etimu an kasa no de mo pe e o mo ho no monfro entiene de na otwa fa wa wa de ho de na otwa fa o mama ho de na otwa fa o mama ma ho wo de aye no kre odifo na ka che wo se eno mi e de fie ho ade boni mi de fie ho se se
1: asempa fe
0: onyakopon nam yesu kristo so ama utumi yesu wo so ama utumi wa be nyakopon ba eti na ko pa sem se asem boni bi e de fie ho ne ade boni bi e de fie ho eti ama ni mema no wa ma okwan fro ne o pesa o tro fa mo ebia ya tref a few of them say if you had ye ye ntumpo ye nkonkan ene die na wotro ebadi ye nkopo ya dumo a ye beto aso pato kasi wo yesu di mo yes sir do my gun a show unsa ebadi ejina to boni ni susu e boni e po boni bia o tanfo gun a tanfo Ewade abofo men ho jiga na srimo si ano kwan sai ni nyuma ene ne sise ye bia ewo yesu kristo di mo ene ya bompae ne deru ade ase bompae ne deru ade ase se

na onji prayer wey fa sha why no waka wa sha wa busu animo why no so ma un peja wa busu animo why na do ni na munro so why na do ni na munro so why no so ma ma me manye ye no no ni ma ne beye ye adane.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se se bi

0: Asempa 94.7 kasafidie suna sabri wasugu wa utie sani ya yende dayano se nyankupo ya adomu na adomu dumu ya na ya wade dunenu dunya buwa se kei na osomfo Dr. Anna Nebuwa mame neme mpamfo ya tunasi ya asemwa ya kane se obini wa
1: obichiro
0: ampa obini wa obichire se kentisa ankebe denu wa hunu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem ene ya chedie na wachina die eye hintasem uwechile se ubini mwa ubichile ampa ubini mwa ubichile juma die su niyesunya amamre amane kasa kwa kasa tome anyinsem mpenyinsem adumangu masemu ni mpu
1: kasa frenchem
0: enenzo so if you are fe ayihwam ayakono uchuwe niwe minse nifansuwa kuya mwabu wati mwaskito general bom chido mse producer papapa Sasu na abrante mono ya akresi
1: Dr. Anna Nebuwa ma
0: Ambwana praso dishye aye krado ewa ha Sofu odai ewa ha Inu yaba grace Ebo echira wa mpani mfuwa sise Akete chua binye ni mwenyamu obejwe mua Nifri keshira edasye Ene abejafo atrasi Nubibi wisa se Dr. Buwa ma nene mpamfuwe Na sentri deja adia Ibitutu no asreni abasa Ene sayin Ene yeshe bibi efeno buwami
1: Buami.
0: Okay. Abrante mono ye kase buami a wote ase.
1: Ye se o buami ko ba bia ma ya buawo.
0: Mo. Na buami no mpe bebre e bi ko bo somo so.
1: Mm.
0: Se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pese wo ye ekoso.
1: Ekoso.
0: Mm. Eno hun ko mo na ye bi die na kyena bi no utu ana mo bia. Wo hun ba bia sese wo ko ni ba bia ensese wo ko. E san se mpe bebre no nipa bi tu ana mo. Emma, actually, no, and Susan Suboni, a bar. Nafi, Susan Suboni, and a bar, Wundi, on find a new suit in Chirino.
1: Okay.
0: I say, Oko Pemwa, how I wait, you know, yeah, I sound say comedy, I say, since we are no money, and chain chain. So we'll be watching was a trim now, Oko Pemwa. Say, be our near Juman yet, now Oko Pemwa, who has bosom as messy, in Suas messy, to me as messy, Boami. Na mi nye juma buwa mi na me juma enkoso na oko ye wia nsunso aswa ya ne we chile no oko fufura wumisa san se oshe di ebe ubi nyankwa aye se oko ye business bi na ubi akaje wase oh utu kwa yeko dubaya na oko fasa ane ya mewe ya yetopa ufa se ya uba na utoni se ya onfasa o se inconvenience we chile no onshe
1: ne risk no
0: risk e wumu no onshe iti ya o asume si ube timi abuwa o obinti beti mi abuwa o Okwa, obeye se ya ma, oye ma wa ebeye se. Nemu mechire no.
1: Akwa ya se mfufro.
0: Nipa bebre, akwa jimwa, ama abuade ya sese ondiko no. Oma anfa nko, mesusu nsaswa no. Ewewe o. Ebinu mako, akope mwa, ama mwa no, abuade ya sese ondiko no, no di asuma. Enfane sebi ya brante, muno pese, otukwa yako ya vrochire. No wako, tumi ibi ho. Buwa mina minya kwa enya, nkrata, enkwa ya vrochire. Na wako. Na wabuwa no.
1: Tawanya. Tumis wabuwa o.
0: Itimi wabuwa o. Oko wia. Na usi o. Mika aseme bre o. 1,000 cedis. Na wawwe 1,000 cedis ta. Udi bichwa tekit. Abano wako akutia. Oh wende ya. Mifansuma. Yenu yaba grace. Yemfansuma kuya mwabu wati. Ude suma no. Nibisu asa abre na. Udi saye 1,000. Ni suma. Nisu wamfanko ma wabintino. Na. Ebikula nane honye de. Nti wanusu di ya chuchu ne chi baby.
1: Okay.
0: Anase watiso. Okay. No one found co. As soon as one on the bar. Now, Beckham, oh dear. Wouldn't you say why you were said here? Into you or what? Now, orders were so punchy. One more man or the area torso. No dear, but who are torso. Tis only a man who come on and there, ever treating.
1: If you are seeing who?
0: If you are seeing who? And from on fire, I heard him with thee. And then number, Eddie Bayer Jumano. A 0243.
1: Is he also?
0: 510062. 0243. 510062 0243510062 we ye prepare crap to and I said normal message WhatsApp message and I said normal message you the first one abrante mono wa ha obekin kan e de ama misra en france en fre ye be pon am the number obetimi dia fre no betudwa na se wa wo sa ha we mu bi and I said wetu sa na mon bi ama wonya ha wa na ye hum wa e betimi de aboa wo Yes. Inti abrante mono. Mika say mika e abrante bi a okɔ itri na okɔ obosom bi hokɔ pɛ mwa.
1: Okay.
0: Okɔ ye no aboade e oyɛ sɛ otumi boa no ma de ɔhwɛ ne nsa ka a ɔde bɛba no ɔde soma ne wɔfa ɛna ne wɔfa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso de ne onim sɛ ɔde ne ɔtwe sika na ma ne wɔfa no nso aka kyɛ sɛ ɔde akɔ wie bibia
1: na wanye bɛba kɔ ne number
0: sɛ ɔde number sɛ nka sɛ yɛse wo ko ana wura fi akeka wo because anti me yes ade we ma wo a ubetu ya dan wɔse mɛbrɛ wo na ntwe mɛbrɛ dan wɔse mɛma wo dwan
1: some about
0: power refie nti o wako obi okura na waboa na wie no aboade no se obetam na ndwi ato no kon ho obetam odwa ato no kon ho no o ro o te be esuma mi pa kwala bi mfa nsuma no na abofra no so se ah me de bosom na ndwi mu ana se me de odwa nti se e be kwa koma aponje nti se e be kwa koma okomfu asmasi ana bosom asmasi de ana me de koma obi edi de manum ko ye so mu ja na no no so ni mlante edi akotena be bi de aye mpusu.
1: That's right.
0: Now we yes, I'm pushing only we are. Now who? Sabranti America na semi tere ni ni di ano. Yari ya bono mi yadi ni bay. Kri yanchunko yanchimra ubi wui. Ubi wui e yena busi anfoni e se omu ye ne ye no ni pe dumi ye no. Ye ne ye wui e no ni pe dumi ye no ni wone chi. Na che sabu adi ano ni wafana anya dey. Wanfam. Di who se iduya ne niya branti ano. Na ne wofa na mfa nko a kire yehwe mu hunhun no kure no na nipa dumie no ko yes nti o kutu na mo a o ye mframa mfa ya hwedie mu yedi nti o pemwa ana se wo kopa ba bi se wo pemwa ba bi a chichira bo ano ho ana ija no nti o ko ano wa hwe ba bi a sese wo ko onyankopon de wa hira asase ani mu ajapade so de ama nipa se ye ni asase so nipa inti ajapade bia obefa no wasase su no eye wa wodia nemu mse wose obesan obade no akọ abode ho akopem wa sunsu aso wo ho wati ase e wose obesan
1: ode ade no koma no dia no ni asem
0: ona ona
1: obetata
0: no kwasem ni obi wo ho a ukoje no tumi bi wo akoje ne ho mo wa wonya akoje ho mo wa mna wo ko no nka nkyere wose di obenye no no ne bedie nanzo so onya ye ma wuwia da bia ese wo ya na mamre ma no. Yes. So afibia o so ye.
1: Kosi so be wu.
0: Enti se o wa wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye. Ah afibia no wa ye e bia odwan e bia kokko. Me kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwasem no wono so so de ye koye ho ade man. Wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoye no otontoma. Enti okoye tumi ya. Ebuwa no ma otimi tontoma ene onene namfo no nyina kokwa so ba obekomprensa na ne namfo no de egu su ho ye to
1: so ntoma ba ku ya
0: enti na wotwe bia obetwa odwan na wotwe bia obetwa na kokko no akogye ade no de abesifie no oyesa ama mena ne de ma no ti ma me no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a Christofo enti omu de omu ni sa omuni saa pamna se no mko ka kire sofo bi ti sofo ne baaye na bobo asa ne ma nanu no otwaja tumu na ohye no susu se wahye abosom no yare ebo we mu atim eso we mu atim da we nipa ntimi ntrem de omodi ahenha nyina nipa ntimi ntrem ti omo baaye ayeye hwehwemu no na kire se saa de we na ekoso nti fie ma me no di sa ejapade no esi ye bie ne ho nipa timi trem ahan fo nyina akora timi trem na ne ma etumi atena bi mu ti omukwoshe no no e ka o masa abo na chire no ka ma me ne ti ase e na nka ono angasa e sa mfifiri apedi obedi na nka wan si dan po na no han dan a nka na chi be ye fe asene de o ye ye be ye sikani a owu ye no de na chi aye no mere papa mo ante mo dia me kire wo niam abia ne so na ha ya fidie ye fidie so ye modi ha enti se wutu anamon a esese ohwe ba bia wo kɔ wutu nan a hwe ba bia wo de wo nan no esie se kɔm de wa na ohwe kɔm a de wo anhwe adu nsam ye no bedidi nye ba bia na ye kɔ nye tumi bia na ye kɔje bi se obo nsam ma wade ba ko a wɔje wo nkron tie ne ye obo nsam ma wade wana wɔje wo nan nyankopon abɔ osoro ni asase abo japade ni tumi di ahye nipa nsa aka akyere nipa sɛ munni asase so nipa ti ne mapapa wa asase so na ye wodea ti sɛ wan hunu ne kwan na aso befa kwati kwan akopɛ mo wa obɛhyehyɛ mra de ama wo okay. Meanwhile no obɔ ade no ankasa ɛde japade ne ma wo no mra bia ni ho ntisisi abrante mo no ye wadwen se obekota kwa prestia oni very ne boase akotu de sikakoko a oni obi aka waho den ene wasase no aye odia no ho adwuma na okoye oni nyankopon ni apam bia se otimi tu gold e wo boase nyina ne nko a ye odia oni nyankopon ni asem na nzu se okwo bo nsam ho na bosom ho na atumi bi ho se boa me na minkotu agudia oni na konya apam nti obe hye mrade ama ati ase
1: ati
0: ase a onyankopon tan se obe som abode no eno no no ese se abode ne som wo enye wo na ese som abode sa abode som nipa anye mfom so se nipa som abode a eye mfom so bi se onyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni ni abode no ni nipa ni abode no so ati ase abode no hye nipa ase ti wo na wo ne so tumi ti na wo ye en wabo a wo ho kwase okunu abo ani ho kwase okum nipa abo bi tena sori na se okunkum nipa na odi nsamone a wo ho kwase okum no.
1: Okay, okay, all right, dog. It was the year of a Peter. Also, it was the life.
0: Very good.
1: I was Japan. Also, I was the morning. What I don't know what Sam said. And I'm a taxi, you know, I could say, as a professional teacher, what a taxi driver. Hey, Ghana, I see move.
0: This is the everman, don't know what to be a bro.
1: Sana, I
0: am not to be a bro. And I'll go on now to be mra.
1: Yeah, and I found a predator. Do you mini can see him who answer?
0: And then baby big crab man in on top him row.
1: Pa.
0: You have money be no the age man.
1: Sana was what you
0: team. And is catch and man in to say you pose you.
1: Ah, baby that you see idea. Idea na yet dinner.
0: Aye.
1: I had dinner pa and you know when you and penise o pass my catch in Yamia.
0: What catch them from?
1: Catch them from my to offer. Why you be crammy? Mi saw the radem wan so be sa
0: ampa
1: na yenya ye ka ni bia o
0: na
1: ye
0: di
1: di hu kakra ku si se e me pa be ba
0: ampa
1: yo
0: aha ye asempa 94.7
1: e dog obi se mi musa se na tumi nu timi bua e ade ye di a ene na se o di se tumi na ante e be bua no
0: tumi no bibia enye Nyankopon sa no na ye abode atumi nsa no enye permanent.
1: Okay.
0: Entra hoda. E change nsa so no ntimi. If he say due nyina na e po bam.
1: Correct.
0: Emra won ne tumi bi e ye apam no. E hyehye bi wo ho mfiti ase no betumi aye. Hyehye bi wo ho be du anim no ntimi ye. Akwa ti say wutwa nsu. Say wo nante nsu mu na wo hyase say wutwa nsu no a. Ahoden a wo di hye ase say wo di twa nsu no. Ya na wo soro pa. Na uko no so no eye monchi monka se de wo nam asase so a eye bipo fro ne esane no sane nsu mu nante so te enti ebedu ba bi no na nam na nkokom ebedu ba bi no na nam osisi ebedu ba bi no na nam omenimu ebedu ba bi no na amene okura enti se wonu madware a enti mra wusi mu ne de ba bi ebe mene wo no unnim ti ni ye pa se wo pese utu anam obi a ti kasa na me kan no obanyansa fo yebuni bani enyende
1: enka
0: nasem ensuo no da ho no ba bi e be mene wo no unnim enti ukọ o asumasi akọ waba na unnim kwan a se de onim adware kwan a ofa so dware wo ensuo mu no bi a unnim unnim sa so ho ha akoko ni kra anko
1: na obreku
0: na obreku so kra anko e bi a wo ukọ ye no ya ma wo kwanya bi se o ebo na dwudum ye no bi a sori na ya amamre bi
1: okay
0: onso da wada hate kwasi me nsa ko ye na do dwudum ye no bi a wo sori ye na amamre
1: ai
0: ba wo kwa ji ya wo so wani ye o de wo de wada enti wo no dwudum ye no bi a no na no aye de no na ese wo sori ko ye onya nkemade ye wo so so du ha na hate nyane we nyane
1: nye easy o
0: so ho enti onwo se so na koko ni kra na so breku kra
1: pe ye di ri ye beti wo fa pa pa so a
0: sana ti enti na kyerɛ sɛ mo kan sɛ obi a ɔpɛ ne ho anya na wamfa kwampa so no ɔte sɛ kokɔhwede a wakɔbutu nkosu anya ɔno ne toyɛ so obebu ne nam agya na kyerɛ no ɔbɛ dɛn ɔbɛ kwase a
1: ba wo dɔ obi mu timi ka sɛ oh me de me ne sa bi a white angels and other foreign angels ni bi ne nam ɔmo bo a me bi bi a ka ma ɔmo bo me ho ban ne sa ne ma no ti ɔnze ne ti no ɔmo de kwa kwa ɔmo ho
0: sɛ obi da da wo ka sa a kyerɛ wo a me sɛ sunsun mu asem no ye kanu ne ma hunu
1: na kure
0: sunsun mu sem ye kanu ne ma hunu wo hunu bi da na wo pe bi ahwe de wo hunu bi pen si echi en hyehye o be hyehye ama no ntimi ne so wo no ye sunsun wo ye nipadua wo brɛ
1: okay
0: oda enna fawo ebere kujawo enti wu no nhyehye ebe na aso beto enna ekomde wo de ye beka bi aso beye e ka ti osan na dwudom dumie no me na de whole day me na kora beka so betimi
1: ei
0: na wo ye to aso na ansa na be hu se ei se na ho hia wo
1: so a lot nti na omoso mu busa de a ebetwon ana se bejo kra no
0: ye na nanu mo kan se mbi se kwantia ye musuo
1: e din ho bo nsam
0: kwantia ye musuo Peter Massa says so, and now quite sanity. Yem funny say a free high air call Ufi, baby, I would tear
1: the
0: braca. I want a braca. A catcher was an auntie, no qua. Overcheck one cacra,
1: no cray,
0: and so be so be do,
1: no cray.
0: And now, Ubiso so sit over frushing. But a petrogum,
1: great.
0: Ubi befa dropping. Obetu ya kakra wo.
1: Okre.
0: Ti sa wo ya wadwen se wo me de me nante. Na me nsumi nto petrol. Ni mo bi a me fa se wi akwan ya na se
1: di ayele dura.
0: Me fe me pe kwan foforo bi so di akwa. Esunsunsu aso be wo.
1: No.
0: Ebia na obi aka kire se wo foro di atentin ne huri. Ne kwesi ya. Obi huri ya na homa no na waso mu na de wakwesi. Tira nkoye ya na homa na kote. So ati ase nti na ya na nanam se kwantia. Eye musuo enti okwaji tumi no a tumi bia ni ho a obeye biribia ma wa e ho nhyehye ni ho
1: na de na no nipa timi sum sa tumi no edi no krede ma no na e ban nyame sumo dia ase nipa ya kwadwro
0: de e de nya se de ma nipa eye akwadwro ne se onyankopon no obo osoro ne asase no wo se ubesam fifire ansa na wadidi wo se ye adwuma enti won se ye wo gana hai Enu yanu mu ewa mano neno ya debia nanki nyaya nkoma mane ye ofie.
1: Nokre.
0: Na nokwasem ne se omo ewa brochire no. Se unko obi da wadwen ye ose brochire sika guo no omo sesa. Omo na wo.
1: Omo na asem
0: o. Memfa bra Peter anya mfato ho.
1: That's right. Ona.
0: Si si ya me no kase ya eya anopa yi. Sabri abono ndui. Okeka bo mu a. Nache se eya anopa no nso.
1: No nso.
0: Nti sabri no owa adwuma mu.
1: Okay.
0: I was sorry the bed no nine. Now why any near man was sick so. Now ho anopa no nine sorry no. We hwe awoi.
1: Ya bete.
0: Enya sem ketwa. Na obekwa adwuma da bia snow to na kwan mu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho. Enya sem ketwa kura. Won su wom.
1: So onto laptop ma wa wadwan lai.
0: Do wadwan lai. Bi a wo sorry kura wo wada. O kire o sma wo se kwa ye adwuma ketu abi ma no ara wo wapa ba wo pe se chese ne bag kura na kura no na wo fasi eja no kwan a wo jini bibi.
1: Wo jini sika.
0: Nso wo sorry a to we bre me ye we bre me. Nti onyakodu ho no na expenses a ye bebre. Do ma wo hwe o ma ye bebre. Nso so wo susu se da bre wo abro kire nko ade.
1: Ayi yama no.
0: Ayi yama no. Nso so ho omo na. Ti yen su ye pe se ye fa kwantia na ye nya ye ho kwantia bi na ye nya ye ho nti anhwe ya na wakobɔ kro no ana anhwe ya na wakɔgi wɔ wɔbɔsi ye ka wɔ wɔbɔsi agye ze tumi a ama emra bi ta akyira untimi ni so obi wɔ ha kɔm ade no ne aho kyira wɔ na mu nti no wo kɔ na ɔka kye nse fa ade we me ye se ya ma wo bi a na wɔtwe bi a atwa na ntwe ba kwa ɔbɛka kye wɔ se obi tima nya Enzo utibe yi utira nko yi na ewo bosome we wanya anase na otwe wanya na otwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwie no a yasi twa no kra fe ukure sika so na onya bi nto bi a wose wo fa nantwie kokko ye ade we bi a bosome bi a so ho enti bi a bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwie kokko no kyina onya bi nto
1: won sama pade onya fe wo
0: aha Mekai
1: is a bit mini kwa kwa mho so oh, me do na
0: yes e binu obeka ni sa chiro onu se uko social media so na amamfo e kanfo e dan ni ejapade ni omo niamo omo wo ni omo ware mu nsem a wanhwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyini nyina
1: esense nyina
0: na ye sika kokko obi wa de oka nyina kora nye no kora so obeka ma wo koma ate amwa ka se ndikrofo ho to omo sei nso sani

0: Yeah, I chere se wo sum nyame
1: sum nyame.
0: Wo ko Yankopon zu ana wo ko ne nyina.
1: Kure.
0: Do ni ko. Ana wo ko tena wa so da mu na wo jiji correction edi no wo se wo sum nyame. So do. Wo dada obi aji ni sika no. Na wa wo di sika no eh hwe wo yire no ma di mi twim pran bokro no ye niema basa basa no sum ase win san bok no mu win ni ade ye de wa wa konop wa koma ehwe no. Na wo su se wa si utaka se enti no. Wo sum nyame. Obebre wo ha wo di ni begina no abeka kire o se mi no. Dia meka nyina no nyesa na mete. Yes, nti
1: dia da no krofo yomba won chen so mo pe tumi ya kra soli.
0: Mo omo ba ya omo se.
1: Na mo akra o.
0: Ah, young guys. Ya me de se obe pie so. Nti o se ade a me ye en se me fa phone mi no. Yan phone ba ko, na me fa smartphone ba ko. Na me de busa won se. Sa phone we fire WhatsApp call na me we. O se enye ye. Na me se enye ye. Sa na mo me no motie. Onyankopon ma wadom akyede a obi die enwum to obi die eku adwuma obi die edwade nti se nyankopon frɛ wo na se wo bɛ frɛ wo ho a enye yie meka saa kyerɛ no wonim se omukɔye no omusan bae meka kyerɛ wo se baako no tietia no nyankopon adom wo no so obɛye nyame adwuma tintin no kɔya esa bae wakɔ kyinɛ akɔgye nani so wakɔgye tumi bi ama ehurehuna no ama ɔna mane ho bɔn bi titi no wo ne dan mu ama wo san ba me ye ho ade de ma no ba ko no ameka se wo no de nyame adwuma na obeye no sesi ame no wo kase yi me kire wo na sori
1: na e de na e be ni patri mu se obeye tumi de ahye ame adu edie no nyam
0: onim se nyame sompa ya ahunyade enti no wo de beye de ahohoa no nti onye tumi no na wo de adada nipa so ho Meme wa hano me sayare me tin haban nubra ene no hini na me sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no a me sa no enya me ma ho den ena me me kirawo e ma wo ahaban we na me de yesa de we na me kirawo akra si na akofa the same thing na ye adwuma eya me de sofo dai de wa ban kura me ne na ye adwuma mpem bebre ono de ankofo I wo hawo to me ba bi okra me de ma no jikoma so me si fa we ye ne se o se dog nipa no ne ho ato no waye se e wa sori waye se si yes e no na kire se adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no so e den e wo obi wa obetena fidie so se ya en haban ni ne mo bodi bi ani wa hunu bi da onima de krokora obi kasa se ya na opeke mu nsem no no no so de abekasa obebubu nua bi din abobon haban bi din o sia no na obusa no se o de sheda tie ni ira se ah ya na ubo haban bi din na haban e o haidi ahe ne frɛ ne sei no wo bebusa no ne ma be se 20 ba akokro ntimi nkyerɛ wo wate no wo ka onim ohu a wo hu onyusu bi ti wo bɛkɔ no obo ne trim na wa fa nsuo bi na wa kyerɛ a hyehyira so de aya kwankyerɛ bi de ama wo oboa onim resource wo de bɛma wo
1: na se no wo kura saa honhom na se no so wa mfa ne di ama wo ma yɛ bɔnsa ne no ntimi ntwe wa so
0: ɛtwe wo ma so daa ɛku wo mu daa ɛpirɛ wo mu daa ɛsɛe wo mu fie daa ɛsɛe wo mu ma daa ɛsɛe wo mu daa nti wo mutumi de yie agyapadeɛ ne womagyapadeɛ no adane amanfo wo mutumi sisi fie ne adan ɔmbɛwu ne womakyi ayɛ tantantan ɔmuwu atɔfowuo daa ɛku wɔ m ɛsɛe wo makyi ɔmo ma yarefoɔ mowowa yarefoɔ ne ade
1: ti obi betu bu sa se okay mi wo market ma meton ade ya na dwom ya meton ade ma ade ye nto mi so ade no so ma makofa no mi nu e bi so die nso the same thing ye nto ti sani pa no fa o sa o ha o ni bi mu na so o nante a ana o pigane na na so o ko ba bi a se na o be ka kire no
0: mi ameti hayi mi yesa adwuma ne bi ma enkrofo
1: okay
0: ti se bi a mi sto kane na meton ade ya na yeto
1: yeto
0: ene yento ade ye wo
1: ento ade ye wo
0: enipa timi kwaje tumi esusu se wo ye to wa de esene ne de enti no na wo de abehye wo
1: okay
0: wo de behye wo store na anima na wo de bepete wo store na anima a chese nsumu ne te se wa tuu de num
1: okay
0: obi betwa mu a ade no a wo to obi na wa hye dwa hyepe no obekwa akochia kwa hwehwe bi ato ansa na odu wa oh se na phone ikura se bi wa oh mattress ikura se bi na wa hi tida bia no onipa no be san wo ho ansa na eti e ba san asunsum no wae dan wakata odie no so ye ye ho adwuma so ti ase ye woni kwan wo ho nye se wo be kwa kwaji tumi firi abode ho naturally said the Yankopon ye no. Said ye dry ye home, na ye dry as ass, debi a meka say, sa wo ye bedinia, babia, one kasa woni pedu an a draw home. Say to me being kata evan kata ni mun kata wenim, na fe bia ya wo ye jumanon so, ye me kata u gedien so. Ni uja wo hua, to me beating we kata so. Said ye, wo si dine an as a store, u beating me de store be si wenim. Soon soon ye timi si u store nenim. A wadwen yourself when I'm from webi and so na umie ye. Ye wane kwa yo ho. A ubi ti ma ya, ubi inti mi fasa adie no. Eme ye. E na, nye se no, no uya da kura nuwe wi. E wumu waa, na waye. Se de, me waa na majura me hon. Se o jura hon, e bi ya fi we majura me hon. Ana je se, mi nkwa nenye na mi njura me hon. No. E wumu waa jura hon. E san se, unni munda ni pa boni beba. A kwa ete se, uye, wesi fi, na uye mfo ufi. Se skriti ma yon be wye waa afi. Mfie mi yonu. Na okromphobia ama ya enti ube yi skriti ma yon efri fi wana. No. Esa nse nipa boni wo ho nti onse chiro se mse mo mpae da mo mre ho anse nyae mpae boda nti se wo bo ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo ujadi bia no ho wo bo ban wo ho so a enyae da wo ma na wo bo mo ho ban a enyae da wo be yesa kosi se wo be firas ase so na wo so de agya wo ma enti se akresi wo tuwe min kan jo se jan pae boda
1: okay
0: adi bia wo bo ho mpae no enyae da ube da abompaye ube didi nsuo bi baabi a wuko bi abompaye san se wutu na ya baabi esi ne wonim ena ahonhom di kan wa asase so ansa na nipa eba ena ahonhom no ye papa ne bone di se wuko baabi a wuko no wuko hia papa ana se wuko hia bone no so ho o se nante han mu na ye pe enti wuko nante ahonhom ne abosom ne se atumedie no so a na je se te se wonam sumu e se nante han mu no kre ti nipa bi a ansa na ube musa wona ante han mu no de di kan de nokre ye kan nokre a de wudidi ama wo ni de wudidi ama abode e oni padua no nokre ni bi ni se yankopon se ube san bi fransa na wadidi tu be ye adwuma adwuma no so ye nyane biara biara wo se empentem na na wani hia nkra ha ye wo yi okodwo mu a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie enso bi wo ha obesore yakodu ni dwam na obekoko bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrochi marketa no nkro anopa no na wo no ko be se na dwodu mienu ko yi ni niamma no nkro no ni niamma sam wo kofie afi na wo bi wo store wani abre aha sorti asie sabre ya me no wo kasai ene ya wada chirefie na na dwo be se no ndu sabri no ndu ba ko sabri no na ade be chi saturday no na sabri ne nkrofo tjum nso na obi nyan kromo hate e kwasi ada na dwo the same thing ade be chi dwo ada na amanfo market so ate ase e ti ebi no ani abri e ye adwuma na odi dawa tunsuo mu na se nam sha no e den a obi yinam na se wanfa and dawa no wanfa na mo ansha no a unyinam bia eti die di kan no wo be ye adwuma no na nya sa ho de nko anso na wo be ye adwuma
1: okay
0: wo be dwura wo ho na wa dwura wo adwuma no na wa hwe adwuma poten sesa wo ye entena se nka se obi ye ton ton na me koton obi obi ye ton nam na me se me kofa bi e be pro wo de ne be pro me ka me ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no obi ye otimi kofa kosua firi doma kosua kago kese na ode aba edu ba bi no kosua no si store no mu a ankrofo betu wono ho no kwahema wo se kosua ni timi sumugu te se de obi gina kire ni yesumagu na kosua nyina abobo enye da ko onye mpire no e ka kese amene no ama why you wanted am kachira nsa ma amitu akomato yem na se de nsuo tomato cheba no e pensu be sie menfutura ba e se e form ye hia kotre be fosoro nipa na ye saade no na memo agi bibie de enne watu mibuo, baby ya, utimi kachira ubi kwa doktor buwa maho, mami na otu kusia nane de, minomba maa, usi yes. Sae jumano, ene fene juma papa. Kwa su ubi sae, ubi nsu siye siye. So ati ase, adentina di dada no, na otu, bibi ya kuyye, no waji store, no waji biyaka hon. Oko ne nimo no, nipe ade senye, unu se mami wei, oji ye nimo nyamo no, oji ye jwa. Sande tiye di, enfe bribi ne yen se no. Ne yetimi ya kuyye saadi ye no. Kusia, utimi kwa fo kusia kaba, kone ni nina pro. Obeji edi me ka me maame ba akonso so a me ye adwuma bi ma no ono nko akofa ba yere fisire mu de ba ni dwom ho a na oton ba yere o malam market odi ne ba yere ba ba yere no te se de yanwo nso hye aguso
1: mm
0: enye ba enye da kro nye mpre no ka go no a wono abeyi agu ho no wo be so ba yere no mu na age wonsam a te yanwo ya ya de yanwo na ye de agu ho
1: African powers
0: yes for ton beans or ton I mean uti me ye modin or ton beans beans ni gu wosa na esei na ye te se eyi futuru futuru na ne ba yere na ye te se de ye hwie nso hye aguso so ti ase nipa de sani ne timi yesa na obi a otimi ton ne ma fa kago e bayire ne bidi e ye frene sen beans na on ni dwane nchei nti okofa bayire no nti asaye nti ko hunu nyesa da kro di ode bebe bia obeto so obi aye nyankama de bi go be bi oton ade no na obu ne tra osa ko bayi na obi de agana ya bepete ho obu ne tra na oprepra ofi se e bibi keke na ni ba no ho so no na e ka mene no no obi darete no mo ba ye ye nhwehwe mu no na che se omo no omu kodwa na bi na aye ne sa so
1: ni pa ye wicked
0: e ni pa ye wicked wala sne kan wo si ni pa nti ni pa boni nti ne di edru so ti ase nti u di edru a na wodi no ne kwa so nye se wo be ko kwaji bibi a e chire nsunsu aso no nchichire so ne sna de so ano yes men go yes sir.
1: All right, look, I don't feel what the message you buy, I check. You're saying, kind man, so tea, what in chef, air France, at the mall.
0: More with Jenny Swim,
1: Coswana, we see now.
0: I mean,
1: now, so Coswana kind of pie woman, I mean, I'm much on up of airflow.
0: Madame, Papa, you're moody in Tia, Uncle Ponca, home, bray, and I mean, we say, and couldn't be a bray, a cheap, and dear cassier, and that, and I'm a castle, Mr. Sabri, was Satya Juman.
1: Okay.
0: Yakopon kan ho bebre.
1: Amego su ade wo ye adwuma pa.
0: Yes. Amego su ye adwuma. Se wo nante han mu a e han be di wachi. Wo nante sum mu nso a e sum be di wachi. Ye start here programming. Se enche nso abrante mu no ache wo.
1: O ache.
0: Wo mu a e free nyina ye adanse adanse adanse nko a we kire se yakopon ote ase. Nti ade nti na sa no kure we nipa san ho koye bone koye nada. Nti se wo koye nada de na kire se yakopon bi ani ba bi wo tumi anaso wo ye tumi. Me dey am nka se nyankopon wo tumi me se wo ye tumi nyankopon wo ye tumi
1: aba wo de ne be ma obi afi nyankopon chi se ba ko petu mo be bi dia ba nyame asafo
0: de etie ne se ono nka sa na de na ye fe no nyankopon adom no ohunu bi da ene bi ni ne so
1: bi ni ni so
0: ena ono an e obi an fre no na ono e fre no ho
1: fre no
0: enti ye kasa adom bi wo obi so a onnim se ne etie enti osusu se e ya hunya de e a ese se odi nya ne ho na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka ne ma ma fa mu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kura na e ho mframa mfa wo ho a untimi nye yes ne ma nipa fa mu bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu ama ade achi yetimi nante fo mu free wasa ratrem fa form sa akosa hwe kwai 35 months 35 70 ne nam form no hwan ne nemre ye ka joga nante sa unka sa nipa ya unka sa wabodam me nam form o yetimi nante kwai mu sa ne tuo da okon sa ukope de obedi anajo sa na ade ache we to the bi ana waban sapan ade ache kura waban sapan de obedi kura no ekom ba akura se edin si kurum niamma nipa form o na wo de wo nana nam wo ne wo papa nam ne ye kire wo nua ye kire wo na de bi tu tri na kire bi tu ho kakran enei nipa no se wo se obesu adwuma no na wo se wo kire no kora ne no opese osan wo ho opese ne na wo nya ne ho da kope enye enye bete so ti ase adwuma ye ye ya yaresa no enye se adom no nyankopon fa nom na se wo ni tema untimi o bi se hwe obi a wo yare na waba wo nchen nipa no obi wo kora woni kapre eh woni kapre enti na obi a wo yare o bibi o bibi kora okofa na wehin ansa na obeba wo nchen so wa chiema ne bibi afri ni nsa ti sa adom ne ni wo so a wo ma no hwe wo ma na duro wo be jame so onko
1: bo wo no mo a
0: papam no so ti ase e so so Dr. Bo ama mehwe ama nipa na so ewu okura weste ni wie kura meda so nka bi enso so adomo no nyankopon de ama ontie mfa ho nye hokura na wo hwe so ho
1: nipa ya bo aboni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi nso a onye papa da
1: te yesu kan wa so nimde woni pamu ntine suafo mpo amfa no antwo mo so
0: yes
1: nipa nye
0: yes so kai de Thomas bi be ye me no
1: pa nipa nye
0: enso so wose maye mre papa ye ho
1: nipa nye nipa nye
0: Sanity.
1: Okay. Okay.
0: A prank card to 0243 510062. 0243 510062.
1: Okay, today we wait to me, Busa. Say, Sammy, quite more and ask him real few. And I want to me feed
0: up. Who repeat me a fee? So we nipper. Oh, call baby, Bosom or Quajem Moa. Now be out the car. Oh, maybe I be to ya. Wo betimi ya maka se wo refi but bosomo so de omo refi se wo de ka ho eno ne enfomso ka se a etai ba omo etu sa anamo no so te enti wo tu anamo a ko ba bi papa
1: se na ga so no omo no bi mususu se omo ya so so fo nkwa na betima bo omo
0: nye no kresa
1: nye no kresa
0: enti na me ka se omo a ye ka so fo ahwan no ne so fo se de okuta bible a Why? What born a credit card? The friend is so
1: yeah.
0: But do one one one when you say you're so full. But who come Bible school and just say you're so full?
1: No credit, no credit. No die. Your man friend. One upper my.
0: Yes. So why who come Bible school? Then you pack what you're chewing. You will be what? Bible school no credit. Who will be that? Or find the Bible. What make in kind here? See. You go pon. A man a die. You will be what? And some pack. I do much a die. You make the not do much a die. No time ma ba akumi. No me and sasa di onu. You go pon pe. Enti nya die nipa akyere kyere o menkase bible school nye o but obi wo a oni adum bia enti aye ne fe na bia adwuma onya adwuma nye na ohu se asofu adwuma no sika bam na ono anso akọ bible school ni bi na opese odi aza ti onya konya ba bi joint ba bi na odi gina ana aso konya dan bi na odi bia na adanko a na adanko a obewie no na wo fa nkrofo oyire na wo ye aza de ye bukata onye du ye fo nso behwe no na wo ye dro e de ji and crawford the ad azani the niema bi gu nipa hwenim a epra wo mu di wo mu dem so to yase enti safo no hwe niema bi enti wo tu anam a na wo hwe ba bi a wo ko
1: na obede no hu hunhun ni mu ihun mu hu se nipa ya me ko ni nchen
0: o se
1: su ne gita no no
0: duana ba na be hu dua kro
1: okay
0: duana ba wo se nipa bebere di medin beba abeka se oyesei se wo nsoma a wo mu enti duana ba na be mo hu dua koro se obi kasa brante mo no wo sua choro nsam yi na woni mu nsam no se obi kasa na de wo ka no ye no kra enye obi na be ka choro me nye kramoni ensi obi kasa no ye kramoni papa minim me nye kramoni o ensi obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramu kan nkyerekyere a me hu obi ye budis na wo kyerekyere na wo kyerekyere na ne kyerekyere no ye budis kyerekyere kan ya minim obi ye hindu na wo kyerekyere na ne kyerekyere no ye hindu kyerekyere kan ya minim wo ye azanso a minim obi ye bosomfo na wo okasa na onse mere bi mekyere wo se mekyere wo nipa bi se wei nipa wo okasa yade ye frɛ no bosom wo hunu bi da woni ma de kro
1: dukre okay
0: yes akyere no ameto mo naso
1: Pepe.
0: Mwa mubi biya. Yes. We kati lo se. Nipa wa waka se wei. Adi ya friend bosom. We hunu bida. We nima de kro.
1: Tina ote hono. Na liene
0: wa. Wante biya hon. Diye okuta no. Wadi hune dada. Nipa na nye bosom. Nye biya. Wadi ya yes. Ya friend is saying. Ahoni ya hudu wana. Wadi ya sisi wo. Eno wafe bodu ya kutana. O kasana. No watina. O ya mwa mwuse wabedi. O kenye na obwa.
1: Edi yo. Nina kakri obedi enti.
0: Kakri obedi enti. Na obi ka kire o se wo yesikaduro
1: na ye funu ya hia
0: tie obi se wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adentin na se wo si signboard se wo ga na ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
1: baby wo ha make say o me hia bi baby wo make make say o hia
0: ah abrante mo no ye te ga na ha na president itimi call my for us ko jessica na wo utimi yesika Sort ya se.
1: Ati ase ba ro.
0: Enti se utimi yi sika de cheche man nipa.
1: Eh.
0: Ah, abrante mo no nka wo da kokora wo ba home.
1: Da bi. Sika da e ba ko yi sika ni wo. Ti na se bibia ni ho sa. Na so amamanfo so ji omudi o.
0: Ah. Se utwa tro edu kire nipa emunum nipa beje edi utwa ntro du a emunum nipa beje edi ansa no be hu se emunum na omje di ye no e mwa wo mo na wa twa wo dadada
1: okay eti do breben na obi a wakoje mwa no obe hu se ba bi okoye no na ebi a esusu san so aba na brabo
0: no kwase mo ne se
1: mo fre fre o
0: e ma mo fre ye pon a na mo fre se fane se o yare na wakwa yare sabia ese se unya o yare no so adro na wo no mo so sun sun so se adro a me no mi e mo ani
1: okay
0: wan no adro a afi mfie mie no mfie mie nsa na de wo hwe no nsa kan na guso no mo ebe yi na gusa se da ben so ti ase enti o nyankopon wo de mere ne na ene ye na de udue bure fifi enti ade bia wo ye bia no ese uko school na anu ye nye no wa wie
1: pa
0: o certificate won san kan enti wo de na wo ye ne de unya hwe fa ne se wo di sofu bia chi na wo de ebeye na one de wasi dan na ne yire ne ne matitim no o ka che o se beye yi na ne matu school fees na wo de wo guso wo da wo maami aka che na wo no de wo de udi na chi a na wo de unya hwe a
1: o se obre
0: a wa se obre enti wo na ese wo wani da ho
1: ba che o se se wa da mu die o soro
0: mo
1: I thought that was Islegon.
0: Or them, no, Philip, come
1: on. I don't see
0: what I didn't learn, Chris. Come on. Potos, not Otomukura wanted. Not just say, or no, they'll catch you as a bee. So, what you say?
1: Says
0: all my way down.
1: Okay. All right, Joe. Dog, we saw any other buyer, and say, or say, Oko baby. I call Jim. But maybe we shouldn't be a no, say, dwarf for him wait here. A son. Na sen asikire no esifati e
0: mo eh ba bi wo ho a wo fe se wo kope mwa ha wa wo benya no so sene mwa na wo kope no
1: okay
0: enti sa do afne sa tumi e won suo mu ne abosu mu tumi ne ade no medika ya ka kire se wo kwa eti se wo nante nsuo mu
1: okay
0: nsuo no ba bi e bedru kotodwe no omfo wani hu e bi ade e bedru kotodwe ndi obehu de ebedu wasene mu no omfo ani hu de ebedu ko mu no omfo ani hu ba bi ebebu nkama fa aso no omfo ani hu
1: kra
0: sana etie de mra wutu anamo se me komoti akomfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi ho no enye nneema ni nyina na obetumi akyere wo ebi okura obekyere wo akwankyere bi obekyere wo akwankyere bi se ye na akwankyere no bi wo ha wuntimi ye but e komde wo no obekasa obe ye emu mu ko na akoduru kwan so a na wanim kwan wa wachi kwan wa
1: na ono otumi de chewa na Osrena
0: oh papa wono emu no ote ade no hokura no fomo a mfanche busumo ana se tumi ho mwa no a wukope no te se ija wudo saka ija se be sho unni mu se ija unni mu akwara unni mu hwede ne saka ija ehye na nanhye no
1: ehye no
0: aha ade nti na ehye no se woni mu enso se ehye no sa na te nti wo fomo a wo a wote ade no hokura no bi a busumo we kire ngo na wudo enwuko ka aso twe wo ho no wa na bosom no kof tu ye enso e kan wo me kura ai mo atia no e wo mo buru wo mo da wo mo to wo mo mra mi anka sanka sanka sama hunu wo bi a wo no ate bosom ho a wa ye osom wa ye aso den ama abe buru no e bi dane mo buru be buru wo mo da e bi dane wo wa buru wo mo da e na mo mra mra wo mo ato nti mfa nche
1: Yes, I'm on. You put this in
0: me. Me, this is a call. I'm manning so soon now. I'm a person.
1: Okay, no, I say, me, show you me.
0: You know, so I'm on.
1: Now, I say, a day, any better, and as a dinner, be see, bear my new baby, and as a baby, no, obi knew quada, I didn't be see, even if I didn't enter and a buyer.
0: Sir, who knew baby quada? What bumusu, Cassiapa?
1: Okay.
0: Or banner soa, or ma, or quite man, and a diamond swab bumusu, a swasso train or befa. Okay. Sisi ya me no ka sei ye wo abranti me wo abranti bi a me ye adwuma kase bi ama no a nura kro frere me de adanse e bai
1: okay
0: sa abranti no wo ne yere awo me no ne yere no kofa na danfo be ma na danfo ene ne nyinsen ye ma awaija ye bai sa abofra na omo wo no wa ye yarefo me si ne abofra ko ntimi nkasai ati ase abo fra ni ntimi nkasai what you say
1: aha
0: nti wa onwe se ubo musu onkoro a weyeden
1: ofa
0: munum ti wa wu akwara ma wadu mfie nti se na abo fra ni ntimi nkasai na abo fra na ye yare fo wo de ne ye hwe nye ye no
1: adwendwen bi kura ne bekun
0: enso so mra woni wukunu ne ti wo no mo fra woni ne wo ye mie no ne nyina no pepepe wa woni da ho akoye amumuye no wonse amumuye so aso twen abawo so eti obi yire eno kra de twosem no san si so se mo wani mere wo yonko na yire na funumu ana bibia ye wo yonko dia na wo kofa wo yonko yire wo ko na abuza na na wose mi wukunu wose nye wukunu na mehwehwe no obe ma otisa na oniti be ma otimi ka kire wose obi o sheka wa na obi ka kire nse ma ware mi wukunu na wo ka kire ne se nye wukunu na mehwehwe no wa bodam asi na onim de oyɛ na de wom
1: wotu ono na mena
0: wotu na mena ehu sɛ emra bible ka sɛ adam di duaba no odi e obewu no a odi ye no na nipa susu sɛ odi ye no na sɛ sɛ owu honam fam nye honam fam asem
1: okay
0: e sunsun asem na na wo ka no nti adam wu honhom wu na nya wo nti bi mu susu sɛ odi ye no wa wu nti wo fa obi yire no wa wu ye no nje de eba wo so no so sɛ de wo ankasa wo fam no obi wo ho a na braba wo bo bebere wo beba na ye be spiritual check up no na wa fa obi yire na so asotwe no no wa wi ade wa dwuma mu na so asotwe no no obi wo ha phone yam phone na wo kofa ye na na mani hunu sa me ka kire wo se abranti ye bi a wo koye eh wo koye ne Ghana card e wo hia hia ha se ya wo kofa sika 60 Ghana cedis ene yam phone a bo so manya no a ye de ne ba ye no ne girlfriend wo de phone ni man wo ne na de phone ni ba ye Abrantie yemodi
1: na de oh tay ebi nwanga sa mo ni brene o mani na
0: brene
1: na asa e krono ho
0: krono ho na nipa no ayeye hwehwe mu no phone ye ne dia no o ye devibi
1: okay
0: aponi dia tenuya pa na abrantie no wode ne picture edi kan kire wo se se na metie na hwe se de waya we hu se krono nye enso ono de phone no aba se ye hwehwe ni wura na me ka chen se sisi ya idea din ya yenye ni nti kompote mo na uhunu nipa no na ogyede a bra yo yenko ahomane so 0302 216545 0302 216546 ahaya sempa 94.7 jumadie ne ye obi ni mu a obi kire 03 aha
1: obi se nipa ti ahonjo a ompe adu makom
0: akotena makom ne bia koneni mhm sanete
1: so den ka hode pa
0: ahonjo ne ye
1: Mm. Adion. Sanity.
0: 0302216545. 0302216546. Omo ebo kro no wea phone e da dan agin krofo asase. Me se ahemfo e de omo ba me ho be dane dua ne ade no. Ebinom nim ya wa se omadwe ye omo se ntika dua boy ye adwuma. Ye amo amo nini ne momra na mo mehwe ne ma ayekoso. Momra na mo mehwe niam ayekoso ayemfo a omo se omo de omo odin ena new king new law ena me nua na eto asase ne ma omo ne me na me ye ohene enti asase ne magye amane a sa ahemfo no omo hunu no
1: e ase mo
0: mi amia me ti ha yi se wo asase ne obi gifiri wo nsem a wo de ne ba me mfa ne ho nche no
1: pa
0: yes
1: no ane ni
0: mi ankasa mi ankasa ankasa masase bi emse sofo odai ni masase no e wo kofo dia abrante bi ye na dwene se wo yo hene enti wo kon koton asase no ene me pese me ka haye afide so so ati ase so da bia me ka se form ye shea ko tira be fosoro
1: no cre
0: ko tira fosoro ko tira fosoro 0302 216545 0302 216546 0302 216 yonko hello
2: hello
0: obi ni wa
2: hello
0: hello
2: Hello.
0: Obi ni mo a no wa Jesus se obi kire o.
2: Obi kire o.
0: Odi ni say na o kase free.
2: Ba che first guys e kini kase free ku wash.
0: Ampa na un common say papa.
2: Na e be se me be say eh ya papa na o kase no ye. Ni no man dia na na ka wu ya me kire na ene na kase kase.
0: Me pa che o me de me number be tu bia sisi a.
2: Mbacho
0: yu. Ah, enti kwa suti ye.
2: Mbacho.
0: Yo. Yo. 0302-216-545. 0302-216-546. Enche, midimi ame nomba nebe tujwa na mkobobi o horofra na yedi. Aha. Na meka na abla ente muno?
1: No.
0: Se uwe ubiye japari ya tisa asase, edain, tise bia obi agiwe di jemasa medan ho nkrata esie mame obi a mesi dan bi mempese obi a bi hu se mesi dan na o se wo befa 0302216545 0302216546. Hi, Asempa
1: 94.7.
0: Jumadini Ubini
3: Mwa Ubichire. Hello.
0: Good evening.
3: Good evening.
0: Nyankopon Adumo. Sanity, inti mema wani mere ubi dan ubi yere bibia ye wonu ade mo wani mere wo de che waje ne danase na imu mse wo de ani bre e be wiya wo be fa se ya asase se ye dan ana bibia ye ne de mo wani mere na de wo akire no e che de wo ani mu
1: e ya se mu
0: ubi ani ho abrante mo no ene mere ye nkwa ayi ne sumra. Hello.
3: Hello. Good evening, doctor.
0: Good evening.
3: No be just do or that guy or bless you. It is easy to put. And I go put my next one some completely bread. You say, where I am, then I'm well, then I can have. And she would be on the same thing. She was a young boy.
0: And until I make her say, what do you mean?
3: And I watch myself.
0: I got what you mean?
3: No,
0: I
3: got what you mean. No,
0: I am a bonny, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, unkwa ensi san ejapade bia wa asase so nipa nkwa bo densi bibia hye no nso mame utu anamo nso a tu anamo papa mo anamo hwehwe me number no
1: kanane bo ma o
0: ai oba e mo bia wo ho me de bebo akan a bibia ne yakire ai ye oduma nkoma nsa no me nko kogye mo bia akire ha wo no ensi kye ejikire so no chen ade so a ai na akire wo di akose wo di akose nkirima na ade so bia be so a wo ne oma misra wo tu anamo papa oba mwa wa ho bia no yebebo wa kama kama de fa wdwade ho e fa wa pom den bibia etete wo bia no frɛ number yi 0243 510062 Dr. Ananebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ya metai ka sɛ yesɛ wo de aduane bɛ yɛ wɔdro sin sɛ wo de aduro ɛbɛ yɛ wɔduane ne aseda piece bi wo ho a enkɔma akua mo abɔ atin mosquito enkoma so for die enkoma mi nua ba grace or the call Facebook live na me adom na se adom do me yen a da se na ye be san ahia number no na me si so biem no 0243 510062 0243 510062 na me adom a da se na ye be san ahia makra Dr. Boyman.